0: done? Is the MOU dead?
1: That's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people.
2: 针对伊朗此前在霍尔木兹海峡袭击商船、破坏停火协议的行为，特朗普认定伊朗方面毫无诚信，强调自己不想与他们打交道。他还主张采取直接行动，根除伊朗的毒瘤，尽早解决问题。北约秘书长吕特当日接受采访时明确支持美方军事行动，直言美国对伊朗发动的新一轮攻击绝对有必要。
3: I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire,And Iran is basically violating the ceasefire. We've seen what happened yesterday with ships being attacked. I think it is totally crucial that the U.S. forcefully reacts.
2: 吕特透露，本次峰会上，北约将重点讨论伊朗议题，预计所有成员国将共同确认两项核心立场：一是伊朗永远不应拥有核能力；二是必须重新开放霍尔木兹海峡，保障航行自由。荷兰首相耶腾当天也同样表态称，必须向伊朗释放明确信号，停火协议不容违反，同时也需要施加最大程度的外交压力，确保谈判得以延续，达成解决方案。凤凰卫视综合报道。
4: 国际海事组织秘书长多明戈斯周三发表声明，谴责近期发生在霍尔木兹海峡海域针对商船的袭击事件，称仍有数百艘船舶和约6000名海员因为安全原因滞留波斯湾。声明说，多艘过去两天经霍尔木兹海峡航行的商船遭袭，无辜船员再次被置于严重危险之中。声明指出，在海员安全无法得到保障之前，船旗国、船东、船舶运营商及相关主管部门应该避免安排船舶通过霍尔木兹海峡。多明戈斯呼吁所有有关国家保持最大限度克制，立即推动局势降级，并且协助仍然滞留海湾水域的船舶安全离开。与此同时，周二在霍尔木兹海峡附近遭袭的卡塔尔液化天然气运输船周三仍然滞留在阿曼附近海域等待救援。路透社引述知情人士消息称，这艘船只遭袭之后船舱起火，所有船员已经安全撤离，船上液化天然气目前安全，爆炸风险较低。美国与伊朗围绕霍尔木兹海峡再次交火，美国指责伊朗袭击商船，并且对伊朗南部目标发动打击。伊朗随即对地区内的美军军事目标做出了回应。新一轮冲突令原本脆弱的临时停火和后续谈判再添变数。部分德黑兰民众认为，面对美国压力，伊朗不能退让。
5: 八日，美国和伊朗在霍尔木兹海峡周边再次交火，地区紧张局势升级。在德黑兰街头，有民众表示，与美国谈判毫无意义。还有民众表示，不害怕战争，相信伊朗的军事实力。
6: نه من نگرانی خاصی ندارم به توان نظامی ایران اعتماد کامل دارم ولی خب مشخص بود این برنامه بعد جام جهانی و بعد این تشییع پیکر حضرت آقای اتفاقات میفته
5: 有伊朗分析人士认为霍尔木兹海峡的通航问题无法通过军事手段解决双方继续发动袭击只会令问题更加复杂
7: موضوع تنگی هرمز واقع تمرینی که الان در نقطه‌ای هستیم که عملا راه حل نظامی نداره یعنی حملات و بالا بردن تنش دو طرف نه تنها کمکی به حل این مشکل نمی‌کنه بلکه اون رو پیچیده‌تر می‌کنه چه تنها فرمولی که وجود داره اینه که آمریکایی‌ها برن به این سمت که بخوان از لطف و همراهی ایرانی ها در موضوع تنگه هرمز برخوردار باشن یعنی زبانشون رو مدل حرف زدنشون رو تهدیداتشون رو کنار بگذارن با طرف ایرانی بشینن با همدیگه به یک توافق درستی برسن
5: 伊朗目前正在为已故最高领袖哈梅内伊举行持续多日的葬礼安葬仪式预计于九日在马什哈德举行原定在葬礼结束后启动最终谈判涉及霍尔木兹海峡通航和伊朗核计划等棘手问题但最新一轮袭击令谈判前景再添变数不过美伊双方都没有正式宣布退出谈判

0: من نگرانی خاصی ندارم، به توان نظامی ایران اعتماد کامل دارم، ولی خب مشخص بود این برنامه بعد جام جهانی و بعد این تشییع پیکر حضرت آقایان اتفاقات میفته.
1: 有伊朗分析人士认为，霍姆兹海峡的通航问题无法通过军事手段解决，双方继续发动袭击只会令问题更加复杂。
2: موضوع تنگه هرمز واقعا تمرین کردن تا نقطه ای هستیم که عملا راه حل نظامی نداره، یعنی حملات و بالا بردن تنش دو طرف نه تنها کمکی به حل این مشکل نمیکنه بلکه اون رو پیچیده تر میکنه. شاید تنها فرمولی که وجود داره اینه که آمریکایی ها برن به این سمت که بخوان از لطف و همراهی ایرانی ها در موضوع تنگه هرمز برخوردار باشن، یعنی زبانشون رو، مدل حرف زدنشون رو، تهدیداتشون رو کنار بگذارن، با طرف ایرانی بشینن، با همدیگه به یک توافق درستی برسن.
1: 伊朗目前正在为已故最高领袖哈梅内伊举行持续多日的葬礼，安葬仪式预计于九日在马什哈德举行。原定在葬礼结束后启动最终谈判，涉及霍姆兹海峡通航和伊朗核计划等棘手问题，但最新一轮袭击令谈判前景再添变数。不过，美伊双方都没有正式宣布退出谈判。防卫室郑凯、李木森德黑兰报道。
3: 法国总统马克龙八号在北约峰会期间批评伊朗对霍尔木兹海峡内的商船发动袭击，并表示德黑兰方面的举动公然违反了其自身签署的停火协议。马克龙表示，他认为是伊朗的袭击引致美国的反击，因此是伊朗违反了其自身签署的和平协议。然而，他认为目前美伊仍处于60天的谈判框架之内，原定举行的谈判将继续进行。马克龙再次强调，目标是确保地区的和平与稳定，包括无条件且免收通行费的重新开放霍尔木兹海峡，实现黎巴嫩的和平与稳定，并通过谈判彻底解决伊朗核计划与弹道导弹等问题。他呼吁各界必须本着冷静、沉着和耐心的态度继续向前推进。伊朗官方媒体八号发布视频，首次披露已故最高精神领袖哈梅内伊住所内部的受损情况。视频显示，哈梅内伊位于德黑兰市中心的住所遭到袭击之后受损严重，现场一片狼藉。伊朗方面表示，这处住所是在2月28号遭到美伊的袭击，并在3月再次遭到了袭击。以色列日前声称，向哈梅内伊的住所投掷了至少约30枚炸弹，袭击目标是位于住所下方的地下指挥中心。以色列总理内塔尼亚胡声称，美国向土耳其出售 F-35 战机将打破中东地区的力量平衡。有土耳其的专家分析认为，若土耳其成功采购 F-35， 将增强其在地区，尤其是对以色列的战略威慑力。
4: 在安卡拉举行的北约峰会上，土耳其总统埃尔多安表示，特朗普已承诺向土耳其出售数架 F-35 战机。对此，以色列总理内塔尼亚胡反应强烈，并称土耳其拥有 F-35 战机将会打破中东力量平衡。土耳其专家分析 ，F-35 战机不仅将进一步提升土耳其军事能力，也将增强其，尤其是对以色列的战略威慑力。
5: Türkiye'nin hem kendi milli savunma sanayinde attığı adımlar, Suriye başta olmak üzere bölgedeki etkisini genişletmesi ve diğer taraftan NATO içerisinde öneminin artması ve Amerika ile ilişkilerinde yumuşamasıyla F-35 başta olmak üzere gelişmiş sistemler konusundaki sınırlamaların kalkması İsrail'de bir risk algısı yaratıyor. İsrail esasında hava gücü açısından bölgede ciddi bir üstünlüğe sahip. Şimdi Türkiye F-35'leri aldığı durumda kara ve deniz gücüyle zaten üstün olan Türkiye'nin hava gücü anlamında da İsrail'e karşı bir dengeye erişmesi söz konusu olacak. Bu da İsrail karşısında çok ciddi bir caydırıcılık sağlayacak.
4: 北约峰会期间，美军再次对伊朗多个战略目标发动大规模空袭。随后，特朗普在峰会上表示，由于伊朗多次违反停火协议，美伊双方此前签署的谅解备忘录已正式失效。对此，专家分析认为，特朗普此举意在重新树立美国对伊朗的威慑力，但其真正目标仍是维持当前的停火局面。
5: bütün kırılganlığına rağmen, sahadaki ihlallere rağmen, ana prensip olarak ateşkesin korunması yönünde

0: یک مذاکره کوچکم نداره تا برسه به تفاهم نامه و چیز دیگه.
1: 还有民众表示不害怕战争，相信伊朗的军事实力。
2: نه من نگرانی خاصی ندارم، به توان نظامی ایران اعتماد کامل دارم، ولی خب مشخص بود این برنامه بعد جام جهانی و بعد این تشییع پیکر حضرت آقایان اتفاقات میفته.
1: 有伊朗分析人士认为，霍姆兹海峡的通航问题无法通过军事手段解决，双方继续发动袭击只会令问题更加复杂。
3: موضوع تنگه هرمز واقعا تمرینی که الان در نقطه ای هستیم که عملا راه حل نظامی نداره، یعنی حملات و بالا بردن تنش دو طرف نه تنها کمکی به حل این مشکل نمی کنه بلکه اون رو پیچیده تر می کنه. چه تنها فرمولی که وجود داره اینه که آمریکایی ها برن به این سمت که بخوان از لطف و همراهی ایرانی ها در موضوع تنگه هرمز برخوردار باشن، یعنی زبانشون رو، مدل حرف زدنشون رو، تهدیداتشون رو کنار بگذارن، با طرف ایرانی بشینن، با هم دیگه به یک توافق درستی برسن.
1: ایران 目前正在为已故最高领袖哈梅内伊举行持续多日的葬礼，安葬仪式预计于九日在马什哈德举行，原定在葬礼结束后启动最终谈判，涉及霍姆兹海峡通航和伊朗核计划等棘手问题，但最新一轮袭击令谈判前景再添变数。不过美伊双方都没有正式宣布退出谈判。黄卫士、郑开、李木森的黑兰报道。
4: 法国总统马克龙八号在北约峰会期间批评伊朗对霍尔木兹海峡内的商船发动袭击，并表示德黑兰方面的举动公然违反了其自身签署的停火协议。马克龙表示，他认为是伊朗的袭击引致美国的反击，因此是伊朗违反了其自身签署的和平协议。然而他认为目前美伊仍处于60天的谈判框架之内，原定举行的谈判将继续进行。马克龙再次强调，目标是确保地区的和平与稳定，包括无条件且免收通行费的重新开放霍尔木兹海峡，实现黎巴嫩的和平与稳定，并通过谈判彻底解决伊朗核计划与弹道导弹等问题。他呼吁各界必须本着冷静、沉着和耐心的态度继续向前推进。伊朗官方媒体八号发布视频，首次披露已故最高精神领袖哈梅内伊住所内部的受损情况。视频显示，哈梅内伊位于德黑兰市中心的住所遭到袭击之后受损严重，现场一片狼藉。伊朗方面表示，这处住所是在2月28号遭到美伊的袭击，并在3月再次遭到了袭击。以色列日前声称向哈梅内伊的住所投掷了至少约30枚炸弹，袭击目标是位于住所下方的地下指挥中心。以色列总理内塔尼亚胡声称美国向土耳其出售 F-35 战机将打破中东地区的力量平衡。有土耳其的专家分析认为，若土耳其成功采购 F-35， 将增强其在地区，尤其是对以色列的战略威慑力。
5: 在安卡拉举行的北约峰会上，土耳其总统埃尔多安表示，特朗普已承诺向土耳其出售数架 F-35 战机。对此，以色列总理内塔尼亚胡反应强烈，并称土耳其拥有 F-35 战机将会打破中东力量平衡。土耳其专家分析 ，F-35 战机不仅将进一步提升土耳其军事能力，也将增强其，尤其是对以色列的战略威慑力。
6: Türkiye'nin hem kendi milli savunma sanayinde attığı adımlar。Suriye başta olmak üzere bölgedeki etkisini genişletmesi ve diğer taraftan NATO içerisinde öneminin artması ve Amerika ile ilişkilerinde yumuşamasıyla F-35 başta olmak üzere gelişmiş sistemler konusundaki sınırlamaların kalkması İsrail'de bir risk algısı yaratıyor. İsrail esasında hava gücü açısından bölgede ciddi bir üstünlüğe sahip. Şimdi Türkiye F-35'leri aldığı durumda kara ve deniz gücüyle zaten üstün olan Türkiye'nin hava gücü anlamında da İsrail'e karşı bir dengeye erişmesi söz konusu olacak. Bu da İsrail karşısında çok ciddi bir caydırıcılık sağlayacak.
5: 北约峰会期间，美军再次对伊朗多个战略目标发动大规模空袭。随后，特朗普在峰会上表示，由于伊朗多次违反停火协议，美伊双方此前签署的谅解备忘录已正式失效。对此，专家分析认为，特朗普此举意在重新树立美国对伊朗的威慑力，但其真正目标仍是维持当前的停火局面。
6: Bütün kırılganlığına rağmen, sahadaki ihlallere rağmen, ana prensip olarak ateşkesin korunması yönünde bir görüş olduğu kanaati içerisindeyim. Ama sahada çok fazla ihlaller yaşanıyor. Trump yeniden İran üzerinde caydırıcılık oluşturabilmek için ki bunu zaman zaman yapıyor, sert bir söylem benimsemiş olabilir ama niyet halen ateşkesi korumaktır. Ya da kötü senaryo gerçekten ateşkes bozuldu ve bölge yeniden bir şiddet sarmalına doğru dönüyor ama ben halen ilk senaryonun daha geçerli olduğu kanaatindeyim.
5: 专家同时分析，此次在土耳其举行的北约峰会可以看作是美国和土耳其关系的巩固。以美国为首的北约国家不再把土耳其看作是北约的战略边缘，而是核心国家。凤凰卫视免扎提土耳其安卡拉报道。
4: 据黎巴嫩国家通讯社的报道，以色列战机八号凌晨空袭黎巴嫩南部奈拜提耶地区的阿里塔希尔林区，此前这一地区曾经遭到过炮击。随后以军战机空袭了黎南部宾特朱拜勒地区的多处目标。黎巴嫩的卫生部七号发布的数据显示，自三月二号黎以战火重燃以来，以色列袭击了黎巴嫩已经导致超过4000人死亡。以色列自6月26号黎以美达成三方框架协议以来，多次对黎巴嫩境内目标发动军事打击。俄乌八号继续展开互袭，乌克兰称乌军连夜袭击了俄罗斯两地的炼油厂，首都基辅等地当天凌晨遭到了俄导弹的袭击。俄罗斯称罗斯托夫斯克、萨拉托夫州以及达达斯坦共和国等地当天遭到了乌无人机的袭击。为回应乌军袭击俄民用基础设施，俄军对基辅的军工设施实施了打击。

0: 司令部保持密切协调。
1: 在关注是伊朗外长阿拉格奇八号和卡塔尔的首相兼外交大臣穆罕默德通电话，在之前一天就这霍尔木兹海峡发生的船只遭袭的事件交换意见。
0: 对于战火又在燃起，有伊朗的民众表示美方不可信任，支持伊朗进行自卫。
2: 卫星影像显示，近日在霍尔木兹海峡遭袭的一艘卡塔尔液化天然气运输船八号仍滞留在阿曼附近海域等待救援。有业内人士指，船上的液化天然气目前安全，爆炸风险较低。伊朗外长阿拉格奇八号已就霍尔木兹海峡局势和卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德通电话，双方强调运用外交手段处理地区问题的重要性。国际海事组织秘书长多明格斯八号发表声明，谴责近期发生在霍尔木兹海峡海域针对商船的袭击事件，称仍有数百艘船舶和约6000名海员因安全原因滞留波斯湾。对于美伊战火重燃，有德黑兰民众表示不信任特朗普，认为此前签署的谅解备忘录只是一纸空文。有民众表示支持伊朗捍卫自身权利，在遭到美国攻击的情况下，伊朗将自卫并予以坚决反击。凤凰卫视综合报道。
1: 美国与伊朗围绕霍尔木兹海峡再次交火，而美国就指责了伊朗袭击商船，并且对伊朗的南部目标发动打击。伊朗随后对于地区内的美国军事目标做出回应。
0: 而新一轮的冲突让原本脆弱的临时停火和后续的谈判再添变数。有部分的德黑兰民众就认为，面对美国的压力，伊朗不能退让。
3: 八日，美国和伊朗在霍尔木兹海峡周边再次交火，地区紧张局势升级。在德黑兰街头，有民众表示，与美国谈判毫无意义。
4: مردم تو خیابون میگفتن که مذاکره و سازش فایده ای نداره. خب ان شاء الله که مسئولین ما متوجه بشن که آمریکا ارزش حتی یک مذاکره کوچیکم نداره تا برسه به تفاهم‌نامه و چیز دیگه.
3: 还有民众表示不害怕战争，相信伊朗的军事实力。
5: نه من نگرانی خاصی ندارم به توان نظامی ایران اعتماد کامل دارم ولی خب مشخص بود این برنامه بعد جام جهانی و بعد این تشییع پیکر حضرت آقایان اتفاقات میفته
3: 有伊朗分析人士认为霍尔木兹海峡的通航问题无法通过军事手段解决，双方继续发动袭击只会令问题更加复杂。
6: موضوع تنگی هرمز واقعا تمرینی که الان در نقطه‌ای هستیم که عملا راه حل نظامی نداره یعنی حملات و بالا بردن تنش دو طرف نه تنها کمکی به حل این مشکل نمی‌کنه بلکه اون رو پیچیده‌تر می‌کنه چه تنها فرمولی که وجود داره اینه که آمریکایی‌ها برن به این سمت که بخوان از لطف و همراهی ایرانی ها در موضوع تنگه هرمز برخوردار باشن یعنی زبانشون رو مدل حرف زدنشون رو تهدیداتشون رو کنار بگذارن با طرف ایرانی بشینن با همدیگه به یک توافق درستی برسن
3: 伊朗目前正在为已故最高领袖哈梅内伊举行持续多日的葬礼，安葬仪式预计于九日在马什哈德举行，原定在葬礼结束后启动最终谈判，涉及霍尔木兹海峡通航和伊朗核计划等棘手问题，但最新一轮袭击令谈判前景再添变数。不过，美伊双方都没有正式宣布退出谈判。防卫室郑凯李木森德黑兰报道。
1: 特朗普是宣布和伊朗的停火已经告终，美国再度对伊朗发动袭击，而伊朗誓言将大规模回击。绕来绕去，这美伊局势急转直下，全球的能源市场再受到剧烈的波动。
0: 那相关话题，我们今天要和纽约直播室的记者陈英先一起来关注一下美国焦点。英先，早上好，把时间要交给你了。
7: 杨子祥姨，早上好，我们来看美国方面。美伊局势再度紧张，市场担忧全球能源供应再会受到冲击。国际油价应声大涨，美股则从开盘前期货就全面走低，一路重挫，投资人的避险情绪